0: Muchísimas gracias y muchísima suerte. Hasta el domingo. Hasta el domingo que tenemos programa electoral. Que pasen buen fin de semana.
1: Hoy por hoy. Ángels Barceló.
2: Hoxe en familia e ouro todo que relofe.
3: Cóbado de porco, 4,75 euros o quilo. E espárrago para prancha 250 gramos, 1,95 euros a unidade.
2: Familia e máis aforro.
3: E máis teo.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
5: Claudio, super receta.
6: Con una super oferta para pagar la mitad. Detergente polvo Ariel original 30 lavados, segunda unidad a mitad de precio, 6 euros. Colacao original bote 383 gramos, segunda unidad a mitad de precio, 2,50 euros. Súper bien de precio siempre.
7: Por hoy Galicia.
8: Saludos de Lara Salgado en esta jornada de viernes en la que continúa el tiempo inestable con posibilidad de chubascos que irán remitiendo de cara a la noche. Bajan las temperaturas y con ellas la cota de nieve que se sitúa en los 1.400 metros. Una mañana de viernes con amplia crónica industrial. En apenas unos minutos arranca en A Coruña, la sede de la delegación del gobierno, una nueva mesa de seguimiento para abordar la situación de Alcoa y ese acuerdo de viabilidad firmado con la compañía. Los trabajadores esperan que de ella salga el compromiso de reactivar el horno de Ano 2, una reunión que se celebra más de un año después de la última y a la que acude el secretario de Estado de Industria. Esto en A Coruña, mientras en Redondela siguen reunidos patronal y sindicatos del metal que tratan de llegar a un entendimiento que ponga fin a la huelga y evite tres nuevas jornadas de paro la próxima semana, Lara Capelo.
9: Son ya más de tres horas de reunión para tratar de desbloquear un conflicto que amenaza con recrudecerse. A las 9 de la mañana, sindicatos y empresarios, como dices, se sentaban para abordar la renovación del convenio con posiciones de partida alejadas. Si hoy no llegan a un acuerdo, los trabajadores están dispuestos a redoblar esa presión. Esto es lo que temen las patronales, que el conflicto impacte en la feria de la semana que viene y se repita la escena vivida hace 3 años cuando llegaron a colapsar el Maintec. Son, recordamos, 33.000 trabajadores en el sector en la provincia de Pontevedra. Denuncian el inmovilismo de las empresas durante los últimos 3 meses y se niegan a pagar unilateralmente la factura de la inflación.
8: También de la crónica laboral, la Xunta defiende su plan para controlar las bajas. Aquí en la SER, el consejero de Empleo asegura que no se trata de cercenar derechos, sino de garantizar que se reduzca el absentismo no deseado. Fernando Becerra.
10: José González explicó en la SER que el objetivo del grupo de trabajo que va a empezar a funcionar la semana que viene es ver cómo se puede reducir el volumen de bajas, mejorar el bienestar laboral y agilizar los trámites para evitar prolongaciones innecesarias. En este sentido, señalaba el consejero que la Xunta no busca restringir los derechos de los trabajadores, que asegura son incuestionables.
11: Como podemos también pues mejorar los procesos de gestión y control, reducir burocracia, agilizar trámites para evitar prolongacións innecesarias das baixas e tamén evitar abusos. Eu creo que en todo ese tema, o que todos temos claro, que hai marxen de mellora, sempre cunha premisa indiscutible, que o dereito dos traballadores á baixa e a cobertura económica e sanitaria mentre están de baixa e a que non se dean de alta en tanto non recuperan a súa saúde, é algo indiscutible.
10: Pero José González apuntó tamén al Gobierno Central, dice que la falta de inspectores en la Seguridad Social está provocando un colapso burocrático en las bajas de larga duración.
8: Esto en una mañana de viernes en la que Xunta y expertos se reúnen en Santiago para abordar el reto de la vivienda. El gobierno gallego ha presentado sus medidas fiscales y ofrece ayudas directas a los promotores. Íñigo Caínzos.
12: La consejera de Vivienda apela a lo fundamental, colaboración entre Xunta y concellos y Xunta y sector para conseguir aumentar el parque de vivienda protegida en Galicia y hacer frente a uno de los principales problemas que hay en la comunidad. María Martínez Allegue habla de un reto compartido en el que hace falta ser más rápidos con los proyectos de interés autonómico, las modificaciones normativas o las novedades en materia impositiva para fomentar que se movilice vivienda vacía, ayudas para rehabilitar, convertir locales comerciales y aumentar el volumen de renta para acceder a estas viviendas.
13: Para que o acceso a vivienda deixe de ser a principal preocupación da nosa veciñanza, para que deixe de ser a principal preocupación dos galegos. Aquí en Galicia temos feito grandes cousas. Aló, afora, o saben ben, de feito son moitas as comunidades autónomas que chaman preguntando cal é a fórmula, por exemplo, para que hoxe teñamos xa 4.000 vivendas de promoción pública en marcha.
8: Un viernes de elecciones en la Universidad de Vigo, del que saldrá la nueva rectora de la institución, la segunda en la historia de Galicia, tras ser nombrada Rosa Crujeras en Santiago, en una jornada en la que hemos conocido dos casos de acoso sexual en el campus de Pontevedra que confirmaba el todavía rector Manuel Reigosa.
7: Las investigaciones correspondientes, que son secretas, que tienen carácter secreto, están en marcha. Yo no voy a opinar sobre un caso concreto que además no sé un momento, probablemente tenga que tomar alguna medida y por lo tanto no sería correcto que me manifestara, pero en todo caso seguridad absoluta de que cualquiera denuncia que nos llegue se trata con absoluta confidencialidad.
8: Y un apunte de las carreteras, porque ha fallecido un joven de 27 años en un siniestro en la O531 a la altura del municipio urensano de Sandiás. Viajaba a bordo de un Audi TT que se salió de la vía en una curva y terminó volcando en una finca colindante. Hay otras dos personas que resultaron heridas, una de ellas de gravedad. Actualizamos estas y otras noticias en tiempo de hora 14. Ahora nos queda el saludo de Ruth García.
14: Buenos días, es viernes y a esta hora y aquí en la SER, escucha los mejores precios de las oportunidades. Hoy en tus marcas favoritas, vivamos como galegos.
15: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
16: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
17: sandía entera baja en pepitas, kilo, 1,19€. Langostino Banamey crudo Pescanova, caja 2 kilos, 14,99€. Cerveza Mau Maestra, lata 33 centilitros, 65 céntimos. Y centollo macho, kilo, 5,90€.
16: Gadis, en confianza.
18: Hoy por hoy, Pontevedra Arosa. Aparcamento de Atafona, Caldas de Reis. Festa da Lingua. Eloy Magariños, Belén Hermida.
19: De Atafona, en Caldas de Reis, a las 12.26 minutos y 27 dentro de un instante, en directo de Rapas.
20: Estás recordando el odio de tus tempos mozos.
19: Hay 44 años, 44 años solo. Déjame seguir así, Belén, que estoy muy animado. Celebrando esta especial Festa da Lingua en Caldas de Reis, a 12.segunda edición. Y a culpa de todo esto, pero Valentín García, secretario de Lingua. Muy buenos días.
21: Hola, muy buen día.
19: Bueno, qué maravilla.
21: Pues a ver, esa gente nueva, totalmente empatada, con un grupo muy nuevo, que es una de las pruebas de cómo la música en galego está viviendo un magnífico momento, y cómo es capaz de atraer a nuestra juventud de tanta falta como nos falla, ¿no? Claro. Comentar el uso de la lengua galega en la gente nueva.
20: Bueno, Valentín García, que una de las personas que más sabe de la situación do galego, ¿no, Valentín?
21: Bueno, supongo que sí, sei, algo sé, de mí como estoy muy contento.
19: Estamos aquí, 1.200 rapaces aproximadamente, que se venen desde distintos concellos. Después hablaremos con el responsable de la organización de todo esto. É o noso futuro, no escenario todo en galego. ¿Qué pasa con a mocedade galega?
21: A mocedade galega, pues, é a mocedade da nosa historia mellor preparada para ler, para escribir, para entender e para falar o galego, pero logo temos un problema que non o usa, sobre todo nos entornos máis urbanos, ¿no? Nas cidades, nas vilas, e é onde temos que fomentar, porque é onde están a maior parte deles tamén, ¿no? Temos que traballar tamén con toda esta xente nova que está chegando desde outros lugares e que está incorporando a cultura e a sociedade galega en seu conxunto, que saiban apreciar a nosa lingua e que saiban empezar a falala, ¿no? Porque o peor galego é o que non se fala, que todo mundo intente falar un pouco máis, cada un como poida, como saiba, para que todos se animen a empezar a falar galego.
20: A que debe ser a perda de falantes na xente máis nova?
21: Pois, a moitas cousas, a urbanización da nosa poboación, a internacionalización do coñecemento, as tecnologías, que fa que a información cada vez circule con máis rapidez, o mundo cada vez é máis pequeno, a xente que nos está chegando tamén doutras latitudes. É un problema que non é exclusivo do galego, pasa a todas as linguas das nosas características, non? Está igual en Cataluña, en Euskadi, pero tamén é certo que hai motivos para esperanza e para estar contentos. Un deles estamos coitando ahora, os Rapas, ou grupos como pode ser, pois, as Fillas de Casandra, a Banda da Loba, Camaña Meixeiras, están saindo nos últimos tempos, están causando unha auténtica sensación dentro da xente máis nova, e a non tan nova como acaba de ver agora con Eloy, e que están impactando cantando en galego, non? E chegando aos primeiros postos das listas de éxito.
20: Sí.
19: Porque, señor García, o día de hoxe, isto que é? Un homenaxe, unha festa ou é unha reivindicación?
21: É unha festa da lingua, é todo xunto. Fundamentalmente é unha festa. Estamos celebrando as letras galegas, 17 de maio. Somos dos poucos países do mundo que ten un día festivo para a súa lingua, para a súa literatura. E as letras galegas, que antes era un día, pois agora xa é pois todo o ano ou todo o mes de maio, non? Mes das letras. En realidad, o que estamos é aproveitando a efeméride para facer, para lembrarlle a esta rapazada toda, os seus profes, os profes, a importancia do galego.
20: O noso sistema, perdona, sí. O noso sistema educativo garante o uso do galego, señor García?
21: O sistema educativo non garante o uso, garante o conhecemento, a competencia. O sistema educativo que nos dá é competencia, por iso saber ler, saber escribir, entender, e tamén nos dá unha boa atitude, ter unha boa atitude cara a lingua. Pero o uso dá a sociedade no seu conxunto, dá o sistema educativo, pero tamén nos dá o lugar onde traballes, as amizades que teñas, as afeccións que teñas, o horario extraescolar, os entornos de socialización, en definitiva, non? E temos que traballar todo isto. Como comprenderedes, como comprende calquera, non é fácil, porque estou falando na sociedade do seu conxunto. Pero tamén é certo que ten que ser a sociedade no seu conxunto, son todos e todas, porque ao final a elección de lingua é individual. Cada un fala a lingua que quere falar no momento que quere falala. Eu sempre digo, non, ninguén fala a lingua que lle mandaron falar nun colexo, ninguén fala a lingua que lle manda falar un decreto dun goberno. Non, cada un fala a lingua que elixe para falar coas súas, parellas, os seus amigos, os seus compañeros de traballo, os seus clientes, os seus pacientes, o que sexa. E iso é o que temos que hacer.
19: Que, señor García, hai un pouco a que o me desean tamén fose Cris de Caldas, falaba da que o próximo domingo será homenaxeado o Día das Letras Galegas de Begoña Caamaño, ¿no? E decía que era que estaría orgulloso se te vera nesta festa. Que podíamos de decir de Begoña?
21: Pois sí, efectivamente, Begoña Caamaño foi unha gran activista, foi unha gran comunicadora, locutora de radio, xornalista, feminista, unha persoa que estaría contentísima de ver unha celebración deste tipo. Pero xa non é só a celebración, é quen está nesta celebración. Aquí temos o futuro da lingua, temos a xente que este rapazada, moitos deles xa adolescentes, que moi dentro de pouco serán adultos, terán na súa man optar por que lingua van querer falar. Cando chegamos á idade adulta, igual que optamos por moitas outras cousas, tamén optamos a lingua en que nos instalamos. Cal vai ser a lingua da nosa familia? Cal vai ser a lingua que utilizamos con nosos compañeros, con nosos familiares? Eso é definitivo. Sabio ben, Cris de Caldas, aparte que sabedes que é amiga persoal desde hai moitísimos, moitos anos, aquí en Coñezo, e quero felicitar tamén por este premio tan merecido, por todo este traballo que leva facendo precisamente desde as bibliotecas, desde esos entornos onde ela traballa, animando a rapazada de toda Galicia a falar, e faino desde aquí, desde Caldas, levando o seu propio nome artístico, o nome deste concello a que tanto lle queremos.
19: E que temos que facer en Galicia polo galego, señor García, Valentín García?
21: Falalo, fundamentalmente.
19: Falalo. O galego, esa inversión que temos que facer, ou tamén que hai que aportar inversión económica, cale?
21: Está claro, tamén inversión económica, evidentemente. Fan falta medios para todo, non? Fan falta medios para facer campañas, para facer cousas, actividades como a doxe, todo isto costa dinheiro. Pero fundamental é concienciar as persoas de que utilicen unha nosa lingua. E fundamentalmente tamén é saber que o plurilingüismo, manexarnos en varias linguas, é unha vantaxe moi grande, non un problema, como intentándolo facer ver moitas veces. Ter varias linguas non é un problema, é unha das riquezas máis grandes que pode ter unha cultura e que pode ter unha civilización. O plurilingüismo, a poliglosia, sempre é riqueza, sempre é a fortuna de poder manexarnos en varios códigos distintos, poder comunicarnos en varios códigos.
19: Onde veamos na galega como un venezolano que está en prol de que o Deportivo sexa da Coruña, non de A Coruña, non? E entonces decía que él non tiña ningún vínculo con Galicia, pero sin embargo foi recoñecido como un galego parlante. Que podemos facer ou que pode ser exemplo das persoas que van achegándose a Galicia que se queda con nós?
21: Pois pues, temos xa moitos exemplos de persoas que se achegaron, que están en Galicia, provintes de culturas e xeografía distantes da nosa, ¿no? Como outros moitos de Latinoamérica, por exemplo, que están chegando. Pois bueno, pues, hai xente xa creando, facendo, publicando en galego galega, porque para eles tamén é unha maneira de integración, é unha maneira de arraigo, é unha maneira de enriquecer as súas culturas propias coa nosa propia cultura. As culturas non son excluintes, e a riqueza das culturas ven cando se hibridan, non cando se aillan. Entón, esa hibridación das culturas é algo sumamente interesante.
19: Para rematar xa, invitamos a que a xente fale galego. E que habría que decirle a aqueles que queren non casi impoñerte que ten que ser así?
21: Que cada un a opción de lingua, como dixen antes, é libre. É un dos exercicios de liberdade que ten o ser humano en calquera parte do mundo. Comunicarse na lingua que quere. Entón, animar, inducir, sobre todo, sempre facelo con agarimo. A lingua galega hai que quererlle, porque é a nosa lingua propia, é o que é propio, é o que é o noso, temos que quererlle para poder facela medrar.
0: Pois Valentín, García, moitísimas gracias por estar aquí connosco, por tamén achegarnos aquí de Rapans hoxe a Festa da Lingua de Caldas de Reis. Imos a seguir en Caldas, porque ora a nosa compañera Luz Espiño vai a seguir coa opinión, pero neste caso, pois, dende o Xardín Botánico, dende a Carballeira. Xa que imos da Tafona, o Xardín Botánico e a Carballeira. Luz xa está preparada. Moitas gracias, señor.
21: Moitas gracias.

0: Pois moi puntuais, 12:35, da festa, do xolgorio, do grande ruido a tranquilidade desta zona, na Carballeira, xunto do Botánico. Rompeunte un pouco os esquemas, porque fronte a esta tranquilidade, Manuel Fariña, teniente alcalde, isto é unha maravilla nesta zona. Deixamos toda a festa aí atrás e aínda así escoitamos algo de fondo.
1: Home, claro, que este é o gran lugar de relaxación de Caldas, donde a xente pode vir pasear, relaxarse, cheirar estas especies aromáticas que temos por aquí plantadas e, por suposto, disfrutar da paz e da tranquilidade que tamén ofrece Caldas, máis alá da Festa da Lingua, que é un auténtico éxito no día de hoxe.
0: Bueno, chegou a chover, está fresquiña a mañán, pero certo é que baixo a sombra destas árbores tamén se está realmente ben. De seguido falamos de todo isto e de todos os cambios que se proxectan e que xa podemos ver, aínda que estén baiados, de acordo?
1: Moi ben, pois vémonos nun cachiño entón.
0: Pois nada, nun anaco, porque hoxe hai que conmemorar tamén aquí en Caldas esta Festa da Lingua, e dende o aparcamento da Tafona, unha dedicación especial ao bico, lembramos nesta grande festa, pero tamén hai outras cousas. É venres, é 15 de maio, así que ímonos ás novas, Ramón Mella, Jorge Expósito, cando queirades.
2: E agora, as novas locais.
3: ¿Qué tal? Buen día de informativos. Estamos en día de votación, so reiterado da Universidade de Vigo no campus de Pontevedra, que está, por certo, en pé de guerra cos casos de acoso sexual na Facultade de Belas Artes, que onte se concentraban o berro de non imos tolerar máis depravados para denunciar casos de acoso sexual na facultade. O que ten que ver coas eleccións, o reiterado as que se presenta Belén Rubio e tamén Carmen García Mateo, esperan as candidaturas unha maior participación que na primeira ronda, e hoxe pola tarde, ao redor das 7-8 da tarde, saberemos finalmente quen é a nova reitora da Universidade de Vigo. Polo demais, temos manifestación esta tarde noite, esta tarde, ás 8 concretamente, en Pedra do Lagarto, a cargo do colectivo dos afectados polo PIA, o Plan de Interese Autonómico para a Creación de Vivenda, a maior parte vivenda pública neses terreos de San Amaro en Pontevedra. Por certo, que iso vai a ser tema do Pleno do Luns, porque o BNG deu hoxe unha rolda de prensa para decir que vai a presentar unha emenda con dous puntos importantes á moción do Partido Socialista, que pedía reestructurar os límites dese PIA de San Amaro de Pontevedra, que se vai a buscar unha unanimidade tanto nos límites do PIA como tamén en estar cos veciños e en apoiar as súas demandas. E tamén hai novidades, Laura Fresneda, que tal, bo día?
4: Bo día.
3: Co tema das obras de reforma no Teatro Principal de Pontevedra.
4: Sí, porque a raíz desa reforma do falso teito estánse realizando outras inspeccións e descubriuse que despois de 40 anos o teatro non cumple coa maioría das condicións en cuestións arquitectónicas. Ademais do teito, vai haber que reformar os longueiros de madeira, que son unhas pezas que teñen impacto na acústica do teatro, tamén outras pezas de soporte. O alumeado tampouco cumple as condicións, polo que se ten que reconstruir todo o teito. A idea principal era facelo con escayola, pero finalmente, como xa se dixo, ante a dificultade de atopar profesionais, vaise realizar en madeira, e todas estas obras, que se suman ás inicialmente previstas, van a supoñer unha modificación dese orzamento inicial do expediente de emerxencias. Todavía non se sabe de canto, pero está claro que vai a subir. O que en principio non vai a subir, non vai a aumentar, son os prazos. Está previsto que se poña en funcionamento o teatro en outubro. O concelleiro Demetri Gómez di que non va a afectar os prazos. Miraremos como evoluciona.
3: ¿En qué temas estamos a traballar dende a Arousa? Jorge Expósito, ¿qué tal? Bo día.
5: Hola, ¿qué tal? Muy bo día. Pois con respecto á negociación que se leva a cabo en Madrid con relación á folga do metal entre sindicatos e patronal, recoñecen dende a parte sindical que, bueno, a reunión aínda continúa a esta hora, que se produciron microavances en temas de melloras nas condicións para o naval na xornada continua.

0: Otra escrita. Buenos días. Esto es para dar apoyo a esas familias, tanto por las casas y las fincas. Es una injusticia todo lo que está pasando y lo que quieren hacer. Ánimo y fuerza. Ojalá esto tenga solución y quede todo en su sitio, porque hay sitios para hacer y poder hacer todo esto sin hacer daño a nadie como están haciendo. Otro comentario más. Vuelvo a escribir para que no olvidéis la situación respecto al Pía de San Amaro. Siguen diciendo que no van a ser los 2 euros por metro cuadrado y la conselleira que los precios que ya vienen estipulados, como que ellos no lo deciden. El alcalde primero no hace su trabajo al no actualizar el plan general de urbanización. Después ofrece los terrenos que él desatendió y ahora dice que nos apoya en que paguen de forma justa, algo que por otro lado sabe que es hablar por hablar. Y nosotros seguimos diciendo muchas cosas centradas en varios puntos. Nuestra principal reivindicación es que el PIA no vaya adelante. De ir adelante, señora conselleira, ¿quién lo ha decidido? Ustedes. ¿O es que aprueban algo sin conocer las consecuencias? Y si las conocen, ¿por qué ahora dice que el precio no depende de ustedes? Sí que está en su mano arreglarlo. Si no lo hacen es porque no quieren. Lo de que no sean 2 euros, ¿qué significa? ¿Que si nos dan 100 a esta vamos a estar contentos? Va a ser que no. Las casas de reemplazo tienen que pagar IVA por ellas y son de protección oficial. ¿De verdad creen que esto es un reemplazo? Sale diciendo que está por encima la necesidad de vivienda, pero ese por encima significa por encima de los ciudadanos. En casa de mi madre se decía, desvestir un santo para vestir otro, porque no se olvide de que estos ciudadanos quedan sin sus ahorros, y eso solo lo entiende quien conoce a los gallegos. Sus ahorros no están en los bancos, los deja sin nada. Me encanta cuando dice que entiende a los propietarios. Es imposible. Si fuese así, no se atrevería a decir lo que dice ni a salir en fotos como si nada. Dice esa señora que no se podía construir, pues porque no daban permiso. Se intentó y no daban permiso. Después no queremos que aparezca el radicalismo en política. Nos empujan hacia él con todas sus fuerzas. Qué pena. Aquí estamos, en el tiempo de la opinión. Les escuchamos. A vida son lembranzas. O aire puro, e a compañía. No corazón de Alhama nace y da desdoseixo. Un fogar residencial para os nosos maiores. Un espazo con 6 prazas onde cada persoa é parte da nosa familia. Comida caseira, atención personalizada e o descanso que buscas. Ven coñecernos. Máis info en www.idades.es.
1: Seguro a medida para tu perro o gato, con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas, su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
0: En Agna Compro Oro tenemos la mejor tasación con la subida del oro. Lingotes, joyas antiguas, cuberterías de plata. Compra-venta, gestionamos empeños y también ofrecemos joyería de ocasión con descuentos únicos. Agna Compro Oro, calidad y atención personalizada en Benito Corbal 13, Pontevedra.
2: ¿Necesita reformar su cocina, ampliar el baño o colocar tarima?
0: En Sal González encontrará ese servicio integral y profesional que buscaba. Muebles Sal González, cocinas y reformas en general. Rúa do Costado, Pontevedra.
2: Sal González, para ahorrar esta primavera.
0: 50 años de la opinión.
3: Los teléfonos de la opinión son 986-108-100, 986-108-101.
0: E aínda que este sexa un día de festa, non podemos lembrar as queixas dos traballadores de Nestlé para defender os seus postos de traballo. E tamén esa reunión que hai unha semana exactamente mantiña a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Barbanza con Ángel Facio, o xerente da área sanitaria de Santiago Barbanza e Deza, e Hugo Pérez, director do hospital. Din que foi o inicio das conversas, pero seguiron as movilizacións. Hoxe estiveron en Aguiño diante do centro de saúde pola cobertura de todas as ausencias. E ademais tamén estiveron en a Pobra para protestar porque pedindo, reivindicando a apertura do PAC pola tarde. Hai que lembrar tamén, tendo en conta un pouco o emprazamento onde estamos, lembramos na Carballeira xunto do Botánico en Caldas de Reis, que en Ogrove empezaron as obras da Praza do Corvo esta semana e a veciñanza empezou a inquietarse ao ver a retirada das árbores. Tivo que sair o alcalde nas últimas horas explicando que se sacan con raíz incluída para ser plantadas na Illa da Toxa. Hay queixas también en Pontevedra. Hay una fotografía incluida en no, 607-940-290 sobre a poda en Monteporreiro. A imaxe deixa así un pouco a sensación de polas partidas coa, como se pasase un furacán. E leemos: buenos días, este es el lamentable estado que dejaron los árboles bajando de Monteporreiro hacia Pontevedra. Yo en los años que tengo jamás vi semejante barbarie, cortar las ramas con una desbrozadora. Señor Fariña, estamos a ver xa os rapaces que marchan, acabaría xa o espectáculo, preguntou, non?
4: Sí, rematou o espectáculo, entón teñen que volver para os seus centros educativos, que hai que seguir estudando en galego hoxe e todos os días, pero teñen que volver ao cole para seguir formándose.
0: Cantos rapaces formaron parte do espectáculo hoxe?
4: Hoxe estiveron perto de 1400 rapaces ali, e bueno, coas familias e demais que se achegaron ata ali, pasamos de largo das 1500 persoas.
0: Estás aí lo sol, aquí non o notamos, estamos moi ben baixo estas árbores, que falando de protestas, tamén houbo a súa inquedanza en Caldas de Reis respecto da saúde de algunha delas, porque este é un núcleo destacado, e quizáis o punto de referencia, non, de Caldas de Reis.
4: Este é un dos grandes puntos de referencia de Caldas, un icono da nosa vila, pero non só de Caldas, é un punto de referencia para todos aqueles, para todas aquelas persoas interesadas na botánica, interesados na, bueno, nos espazos verdes, pois o botánico de Caldas e a carballeira de Caldas son un punto de referencia, e durante moitos anos pois a mellor non se atendeu da mellor maneira posible, e por iso se viron como iban caendo os carballos. Ainda así, hai que recordar que son seres vivos, están vivos como todos os seres vivos, pois nacen, medran, reproducense e tamén morren. Entón os carballos foron morrendo e quizáis durante moitos anos non se plantaron. Entón agora vimos dun proxecto no que plantamos na carballeira máis de 70 carballos, concretamente 74 novos carballos, e que nuns anos pois estará esta carballeira dun xeito frondoso e absolutamente espectacular.
0: O que fixeron foi incluso calcular, non saben que algún non está ben de saúde, que nuns anos pode chegar a perderse, pero é un equilibrio. Van plantando, e ademais dun tamaño considerable, para que nunca se perda esta esencia de sombra en todo ese tempo.
4: Efectivamente, non sabemos que os carballos non son eternos, entón do que se trata é de ir repoñendo a medida que van secando, non? Hai algúns que ao mellor, pensamos, non van a durar 20 anos máis, ao mellor duran 5 ou 10 anos máis. Entón, bueno, pois no momento que toque, pois haberá que talalos e plantar novos carballos. Aquí no botánico, pásenos un pouco co Paseo dos Plátanos, que é un dos lugares que eu máis recordo de cando era cativo. Pois no Paseo dos Plátanos tivemos que talar a metade dos plátanos, máis ou menos. Entón, seguramente nos próximos anos vayan secando máis plátanos e iremos repoñendo, pero do que se trata agora é de repoñer esa metade, e cando esa metade estea frondosa, pois acometer a renovación do resto do Paseo dos Plátanos, pois para que nunca perda esa esencia que non perdería se se atendese o mantemento como é debido durante os anos anteriores.
0: É algo tamén que hai que explicar á veciñanza, porque se de repente ve unha zona tan frondosa, totalmente deserta, isto, pois, claro, chama a atención, e dicía vostedes, son seres vivos, claro que son seres vivos, que hai que cuidalos, e polo tanto, a partir de agora, tamén máis centrados no que dicía vostede, que o mellor ateo de agora estivo un pouco olvidado, ainda que era un centro a destacar, un punto a destacar.
4: Efectivamente, nos neste mandato, dende que empezou este mandato no ano 23, pois estamos centrados no mantemento, non? Entón, no que é o botánico e a carballeira, pois tivemos que acometer este gran proxecto de recuperación do botánico, da carballeira e tamén do parque dos choróns. E unha vez o fixemos con fondos europeos, ademais, que saleu pois moi barato aos veciños e veciñas de Caldas, posto que a gran parte da financiación veu con fondos europeos, pois do que se trata agora é de manter este espazo pois nas mellores condicións, non? Entón, no que resta de mandato, e eu espero que moito máis alá, pois este espazo se convirta nun punto central para os veciños, para as veciñas, para os visitantes, e por suposto para o goberno de Caldas, xa o está sendo e vai a seguir sendo un punto de referencia, pois para que os nosos, para que siga sendo ese gran icono de Caldas que todos queremos e todos desexamos.
0: Están pasando rapaces, pasa tamén a xente, pero hai unha parte que é vaiada, que está vaiada, din que por pouco tempo. Esa é a zona real do botánico que está facendo vostede mención.
4: Non, o botánico realmente é tamén donde estamos agora, non? Pero esa parte central é a que está vaiada, porque estes días estáse acometendo a sustitución dos pavimentos. Entón, neste momento estaba ya desa parte, e do que tratamos durante toda a execución das obras é de que puidera ser visitable igualmente, de que a xente poida camiñar, poida pasear polo botánico e vai habendo pouco a pouco tamén a súa transformación, non? Puidemos ver en tempo real como se iban plantando novas especies, como se iban completando os parterres. Na primeira fase, que ao principio a xente era ao mellor un pouco máis escéptica porque o que se estaba era retirando as especies tapizantes e invasoras, despois xa coas plantacións, despois, bueno, pois mellorando o sistema de rego, e agora pois estáse xa coa fase final de remate dos últimos pavimentos, e que farán, bueno, pues que todos poidamos camiñar despois e que dure durante moitísimos anos, pues en bo estado, non?
0: Hai data xa para a apertura?
4: Sí, hai data para a apertura e moitas datas para a apertura, e seguramente a apertura das autoridades que se coñece como a data de inauguración, pues será o día 26 de maio, pero xa antes haberá visitas para os prescritores, virán creadores de contido aquí a Caldas a falar do botánico e poder disfrutar do botánico. Haberá visitas para o público local, que en moi poucos días pois coñeceremos as datas para o público local. Haberá unha inauguración para as autoridades e unha gran inauguración pois para o público xeral, para que veña, bueno, haberá xente explicando todo o que se invertiu aquí, toda a reforma que fixemos e todo o que esperamos facer neste espazo, que non é pouco.
0: Pois, Manuel Fariña, moitísimas grazas por este tempo en La Opinión dende este maravilloso emprazamento que estamos ademais a carón do río. Graciñas.
4: Moitísimas grazas a vos, por suposto.
0: Bueno, temos por aí chamada, tenemos llamada. Hola, que tal? Buen día.
5: Hola, buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿Dende onde nos chama vostede?
5: Pues mira, en este momento estou aquí en Pontevedra. Quero falar de que outro día darvos as felicitacións de verdade do programa Opinión, que estuvo de maravilla, estuvo tan ben, que quero de verdade felicitarvos a vos, os antiguos que estuveron ali presentes. Cuando os mirei, pues parece que emocionei-me, porque son tantos anos deste programa, tantos anos a falar con eles.
0: Poñémonos en situación, porque no momento non me daba conta. Manolita, unha das ointes, que falou que viña de Tenorio reivindicando esa mellora na estrada, verdade?
5: Sí. A ver si se acordan de vir por aquí a arreglarnos esto, porque este é un peligro. É un peligro de verdade. Eu non estou protestando por protestar. Estou protestando porque isto é verdade. É verdade. E todo o mundo sabe que é verdade, que non se minte. Pero claro, Fomento, pois me parece a min que vai pa lexos. Nós non queremos eso. Que veñan xa, que arreglen isto antes de facernos, que senón vamos a manifestarnos, a facer lo que sea, porque isto non pode ser, non pode quedar así. Os rapaces están collendo o autobús do colegio, e ese é un peligro, é un peligro.
0: Manolita, Manolita, por que dicía vostede que se emocionara outro día?
5: Porque vos mirei, eu estuve na radio, sabes, Luz, eu estuve na radio quando estaba Meli. Mirei e emocionei-me porque Meli estuvo aquí en Tenorio, non nos puxo pega ninguna daquela, podía Tenorio, bueno, Meli máis a radio, claro, o que facer de la radio. Pois ben, emocionei-me, mirei a todos ali, que cuando fun a Radio Pontevedra daquela, pues estaban ali. E claro, mirei, a ver, estaban os ex-alcaldes, que foi moi bonito recordalos. Bueno, foi, pa mí foi unha emoción moi grande,
0: Ai, Manolita, pois para nós tamén gostounos moito tela a vostede e a outras representacións tamén veciñais, asociacións, colectivos que fan este programa día a día. Moitísimas grazas polas súas palabras, pola súa presencia e, por favor, a seguir escoitando a radio, a seguir escoitando La Opinión. Agora rematamos, chegan as novas da unha da tarde. Boa fin de semana para todos. E se hai algo que comentar, 607-940-290. Grazas a todos. Todos.

0: chuvia. E ainda así se xuntou moita xente. Esperemos que esta semana tamén poida vir moita xente e disfrutar de tanto do rugby de base como o senior, porque realmente, como falábamos outro día, a versión de rugby olímpica, este rugby 7, moi espectacular bueno, tanto en rapaces como en categoría senior é digna de ver. Entón, pois eso, invitar a todos a subir. Penso que dentro do clube facemos un esforzo grande para poder organizar este tipo de eventos. Bueno, pois gustanos tamén ver que a xente se vai contenta como ata agora está pasando. E nada, invitar a todos, dar as gracias de novo ao Concello e a Federación e esperar que se son unha moi boa xornada de rugby.
1: Bueno, hablando de campeonatos autonómicos, fase final del campeonato gallego Fútbol 8 en a Illa de Arousa, en las instalaciones del Salvador Otero, categorías Alevín, Benjamín y Prebenjamín. También mañana, a partir de las 10:30 de la mañana, las semifinales prebenjamines a esa hora, 10:30, Conxo Santiago, Valmillor de Nigrán y Barbadas Santirso. Son estos dos partidos. Los benjamines, 11:30, Deportivo Celta y Santa Mariña Compostela. Y las semifinales de los alevines se enfrentará al Deportivo con el Pabellón Promesas y al Celta y el Compostela en el campo 2. La final pre-Benjamín, 4 de la tarde, a las 5 la Benjamín y a las 6 en la final alevín. Por lo tanto, campeonato gallego de fútbol 8 en Ailla de Arousa. Y el que prefiera la gimnasia rítmica, pues la cita la tiene en Ribadumia también mañana sábado. Hablamos del torneo rítmica Gran Yeté, que llevará al pabellón de Ribadumia pues a unas 350 gimnastas. En la presentación, el alcalde de la localidad, David Castro, pues explicaba la apuesta, y es cierto, que tiene este ayuntamiento con el deporte. No olvidemos que la próxima semana pues será también el Arousa Fútbol 7.
2: No sé, o Concello de Ribadumia aposta por o deporte, no sé, o conxunto, estamos apostando tamén pola ximnasia rítmica. Este é unha entidade, estamos falando do segundo torneo que se celebra aquí en Ribadumia. É unha entidade que estamos traballando con eles, ou eles están traballando con nós, porque nós, dentro do Concello, sempre queremos facer equipo precisamente con todas as entidades, e a verdade é que están facendo un traballo enorme. Entrenan no pabellón de Barrantes, aparte como incluso como escola de deportiva, bueno, a verdad que este, digamos, é o culmen de todo un traballo de ao longo do ano, e que pues con este tipo de torneos pues de alguna maneira pues opoñen ou sitúan o deporte, neste caso a ximnasia rítmica, pues alá no máis alto, non? Eu quero, non nos debemos de olvidar tamén das entidades privadas, porque gracias ás entidades privadas pois estas cousas poden ser unha realidade. É moi importante que cooperemos todos, que traballemos todos en conxunto, dende a propia organización Gran Yeté, dende as institucións como poden ser a Xunta de Galicia e a Diputación de Pontevedra, pero as empresas privadas, digamos que outro dos eixes fundamentais precisamente para que o deporte se consolide, e sobre todo tamén estes eventos ou estes torneos se consoliden.
1: Bueno, os ayuntamentos apuestan por el deporte porque obviamente ven en él unha plataforma para de alguna manera promocionarse turísticamente.
2: É unha entidade que está o domicilio fiscal que está en Ribadumia, é unha entidade que abarca máis de 300 socios, 300 persoas que fan deporte. É unha persoa que vai haber máis de 300 deportistas neste evento deportivo. É unha entidade que xunto cos pais e nais vai haber 1000 persoas este fin de semana, o 16 de maio, a partir das 10 da mañán, e polo tanto isto nos sitúa o Concello de Ribadumia primeiro como que para nós é o eixe fundamental. Turismo, deporte e turismo, ese eixe para nós é fundamental. Se practica deporte e ao mesmo tempo se fai deporte. Por lo tanto, invitamos a todos os participantes e acompañantes que veñan desde distintos puntos de Galicia a que poidan visitar o noso concello e tamén a comarca.
1: Destacaba David Castro de inicio la labor del Club Gran Yeté, que es precisamente el que organiza este evento. Lorena Romero es su presidenta y también entrenadora.
3: Este sábado aquí no pabellón da Senra, a partir das 10 da mañán, contaremos coa participación

0: formada dunhas 350 ginastas vidas de 23 clubs de toda Galicia. Durante a xornada de mañán contaremos con competición de nivel promoción escolar, tanto en individual como en conxunto, e pola tarde será o turno das máis noviñas, que son as de competición interescolar, de 4:30 a 7 da tarde. Estades todos convidados a vir pasar unha xornada espectacular de ginasia, chea de moitas sorpresas, moito terror e moita ginasia, por suposto. A entrada é de balde, polo que calquera persoa que se acerque por aquí pode entrar e ver un pouquiño o traballo que facemos con esas nenas que por primeira vez este ano compiten co nome de Ribadumia. Nada, como club solo nos queda agradecer ao Concello de Ribadumia todo o apoio que nos levan dando estos últimos 3 anos, que a pesar de que o club é de nova creación aquí en Ribadumia como tal, contamos co seu apoio e con todas as facilidades que nos puderon dar desde fai 3 anos. Este é a segunda vez que se organiza o torneo aquí no pabellón con este nome, pero sí que é verdad que estuveron aí cando os necesitamos fai 3 anos, xa para empezar esta andadura aquí, que dure moitos anos máis e que nos vexamos moitas veces máis aquí no pabellón da Senra.
1: Bueno, mucha ginasia, lo de mucho terror non quereido explicar mucho, dicen que es unha sorpresa. Bueno, por lo tanto, si elegís acercaros a Ribadumia, al pabellón, que disfrutéis de esta actividad o de cualquier otra, porque estas son algunas, de las que tenemos este fin de semana en ambas márgenes de la Ría de Arousa. Estéis donde estéis, que lo disfrutéis. Buen fin de semana. Hasta luego.